Nige okara bela kamali, hosina lerato utla ushuba, mushowa modimo. Nige